0: Экспертами банка «Луминор» и бюро кредитной информации. Каждый вторник после 8 утра и в повторе по субботам в 12:00. Поговорим о том, как не попасться на ловки мошенников, защитить себя и свои деньги в современном мире.
1: Ну и поскольку говорить сегодня мы будем о кредитах, Элвис Страсденч у нас в гостях.
2: Наш Супермен!
1: Супермен в
2: Лабрид. Борец и защитник простого народа от мошенников.
1: И говоря о кредитных учреждениях, их тоже надо проверять, в чем нам помогает киберинформация с Бирос и коммерческий директор Интерс Микельсонс. Привет.
3: Добрый день.
1: Доброе утро.
3: Да, доброе утро.
2: Мы уже благодаря твоему сайту узнали много всего, что тут можно проверять, но мы будем напоминать для того, чтобы все это немножечко вошло в привычку у нас, потому что вспоминаем мы, как правило, о много полезной информации лишь тогда, когда уже поздно.
4: Да. Кредит информации сбирается, тас, курш. Ļauj jums pārbaudīt kredītu vēsturi, un viņa neizsniedz kredītus, bet mēs šodien parunāsim. Būs divas epizodes, šī būs pirmā daļa, un pēc divām nedēļām būs otrā par kredītiem, nebanka aizdevumiem, un kā tad cilvēks apkrāpja ar to palīdzību. Un pirmais populārākais veids ir sociālajos tīklos, nu, ir cevišķi cilvēki, viņi atlasa profils, kuriem varbūt, kuriem ir... kuri atbilst precīzi tam profilam, kāda ir, kuriem ir naudas problēmas. Tie ir tur no 20 līdz 30 gadus veci, varbūt vēl ielicis, ka meklē darbu. It sevišķi cilvēki, kuri liek, piemēram, SSLV vai citos portālos liek sludinājumus, ka viņi meklē darbu. Uzreiz WhatsAppā tie cilvēki raksta, jo, nu, tur, protams, ir telefona numurs, un viņi uzreiz raksta un piedāvā aizdot naudu, un tās summas vienmēr ir vienkārši crazy, tur ir 10 miljonus var līdz pat dabūt.
2: Вообще ничего не нужно предъявлять никаких документов, не все нормально.
4: Nē, tur ir tā forma, viņi atsūt garu formu.
2: То есть все-таки есть какая-то имитация бурной деятельности, что что-то они решают.
4: WhatsApp, protams, un tur ir vārds, uzvārds, tur name, surname, nu, citreiz angliski, citreiz krieviski, citreiz latviski, jo viņi ir Google Translate tulko. Krieviski man ļoti reti patiesībā ir tikai latviski un angliski. Un tad ir tas lauks, calls, un tad punkts, punkts, punkts, punkts. Un tad tu nokopēji visu to vēstu, līdz kā tev tie punktiņi jādzēš ārā manuāli, jāvada iekšā. Es viņiem rakstu man reāls linkums, vai jūs varat aizpildīt manā vietā. Jā, labi, ir viss kārtībā. Viņiem galvenais vajag summu, kāda es gribu aizņemties. Vispār neko par mani nezinot, jā, mēs aizpildīsim jūs vietā. Neko par mani nezinot, vienkārši summu. Es saku, nu, es tur varētu kaut kāds 100 tūkstoši paņemt, viņi tādu labi, tad jums ir jāieskait pirmā iemaksa. Un mēs vienmēr gaidām to, jo es sarakstos ar tādiem, nu, desmitiem paralēli. Un tad es gaidu to pirmo iemaksu, nu, kur man viņi pārskaitīt, viņi man atsūta kaut kādu naudas mūlu. Мес.
1: Давай так объясним, ну, те, кто не постоянно слушает, да, то есть, если ты сразу же, тебе предлагают любую сумму, но...
2: Нет, подожди, Андрей, давай с самого начала, получается, ты просто публикуешь какую-то информацию о том, что ты ищешь работу, к тебе обращаются сами люди, которые говорят, да, без проблем, мы, слушай, у тебя финансовые трудности, мы тебе сможем одолжить, и предлагают любую сумму.
1: Любую сумму, более того, что и в какой-то момент они начинают тебя просить, ну, нужно внести залог, и этот залог, да, уже... перечислить дают счет некоторой персоны, которая тоже не в курсе, что его сейчас обманывают, потому что это так называемый денежный мул. Человек, которого обрабатывает абсолютно другая организация и объясняет ему, что, например, школьнику, да, дай свой счет, получишь за 20 евро, тебе просто придет какая-то сумма, а ты нам эту сумму передашь и получишь... Короче, те деньги, которые вы перечислите этим мошенникам, они уйдут вообще неизвестному, непричастному к этой схеме человеку. И... Он их просто перейдет дальше, получит какой-то свой маленький процентик, даже не зная о том, что он совершает какое-то правонарушение.
4: Я, он, и как человек думает, ну как, если я лыку SSLV, я слудаю, как я смеклаю дарбу, как я мне социал стыкло сатрада? Тад вакар ар ман сознаясь но Дельфим, винь та испейтием пар шо, он винь ир узгаюши вену телеграм-боту, kuru es arī tagad tur bišķi pamocīju. Tur ir, principā, cena ir eiro 49 dienā. Да. Vai arī tur uzreiz uz mēnesi, piemēram, pa 80 eiro laikam kaut kas tāds bija. Tur ir dolāros. Ievada jebkāda informācija, telefonu numuru, vārdu uzvārdu, sociālu tīklu, kontu, vienalga, tur ir kaudze informācija, ko tu var ievadīt, jebko no tā. Un tev uzreiz iedod atsūt PDF failu, tas robots, kur tu atver telefonā, un tur ir visa informācija, ko viņi pa tev var iegūt. Ko viņi ir iegūši.
1: U tevi ir podpiska no viņa?
4: Es tagad šodien to izdarīšu, bet mēs nākam...
2: Можешь? Не готов платить 8 евро. Он такой, нет, это слишком... Или сколько?
4: Man 1 евро 49 uz dienas es paņemšu. Es vienkārši negribēju vakar naktī ņemt, tāpēc, ka...
1: Проверишь мой номер тоже?
4: Jā, jā, es pēc tam man jau atsūtīja no Delfiem tur
2: pār informāciju. Конечно, мы узнаем все вот эти сайты, на которых Андрюшка сидит, и на которых размещен его профиль.
4: Un, lūk, to sauc par open source intelligence. Tātad šie te ļaunderi, viņi staigā pa internetu un ievāca informāciju pa jums un saliek kopā datubāzē un pēc tam pārdod, nu, skaidrs, ka krāpniekiem.
2: Mm-hmm. Сейчас объединить всю информацию, которая вообще когда-либо появлялась о вас в интернете, это уже ничего сложного. Для этого не нужно тратить множество часов для того, чтобы прямо разрабатывать вас как личность. Для этого просто возможно приобрести бота, чем, в принципе, активно пользуются мошенники.
1: Да, ну, если это бот делает, он делает это из какой-то базы данных. Значит, эта база данных, скорее всего, есть у этих же мошенников.
4: Ты что?
1: Они используют один тот же источник информации.
2: Эти мошенники очень хорошо делятся, у них очень хороший коворкинг. Они очень хорошо делятся.
3: Источники информации — это всегда интернет, так что всегда знайте, запоминайте, что все, что вы туда пишете, в любые соцсети, это все там остается. И потом вас можно найти.
1: Раз в жизни опубликовав объявление своим номером телефона, уже это как-то куда-то к чему-то прицепилось, куда-то попало. В общем, ничего сложного. Ну-ну-ну.
4: Jā, un pēc tam viņi atrodīja sociālās tīklos, WhatsAppā, viss kaut kur jums uzrakstā un tad piedāvā to summu. Un tad tālāk iesaistās naudas mūļi. Kā mēs stāstījām, naudas mūļi ir tie, kuri palīdz tu apzināti vai neapzināti krāpniekiem to naudu izdabūt laukā no upuriem.
1: Ну, причём в большинстве даже случаев, возможно, неосознанно, в том плане, что это школьники, которых также обманули, а пообещав им, ты же несовершеннолетний, тебе ничего не будет. Да, понятно, что это такая сложная схема. Но какая тебе разница? 20-ку, 30-ку свою заработаешь, а что школьнику 30 евро на мороженое, а может быть, на что-то еще? Может быть, на что-то еще, на одноразовое. Да.
4: Un tad mums atsūta to naudas mūlu, mēs viņu atrodam sociālajos tīklos. Mēs vienmēr sakām, ka mums banka neļauj pārskaitīt uz ārzemēm, mums vajag Latvijas kontu. Un tad viņi, nu skaidrs, kaut kāda limita mums ir, tad viņi mums piemeklē naudas mūlu no Latvijas. Ja viņiem ir databāzes ar naudas mūļiem, tad viņi piemeklē, kā vajag. Atsūt latviešu naudas mūlu, mēs atrodam viņu sociālajos tīklos. Un tad mēs sākam rakstīt viņam, nu, ka tu esi naudas mūls, pārstāji sadarboties ar krāpnieku un tā. Un tad viens interesants gadījums bija, kur tas cilvēks man raksta, ka viņš nav naudas mūls, nu, viņš nesadarbojas krāpniekam. Es saku, nu nevar būt, viņš man atsūtīja kontu, kādi jēgi viņam atsūtīt kontu, par kur viņam nav nekādas kontrolas. Viņš saka, es nezinu, kā. Es saku, labi, man ir jāpārskaita 180 eiro pirmā iemaksa, lai dabūtu 100 tūkstoši. Ļoti ticam, vai ne?
2: Как часто бывает? 100 евро и дальше 100 тысяч тебе на счет, пожалуйста, прыгает.
4: Es saku, labi, es pārskaitīšu uz tavu kontu 18 eiro tam naudas mūlim un paskatīsimies, vai tas krāpnieks redzēs. Un es teikšu, ka es nokļūdījos ar nulēm, es ierakstīju nevis eiro, bet centus ierakstīju.
1: Aha.
4: Pārskaitu 18 centus un momentā Čālis man WhatsAppā atbild, ka pa maza summa nav pareizā. Es saku, atvainojos, es nokļūdījos nulēm. Un es rakstu tam naudas mūlim un es saku, vēcīt, kaut kas nav. Nu, tā kā viņš zina, ka tu esi naudas. Nu, viņš zina tavu kontu, viņam pieeja. Viņš saka, nevar būt. Mēs sākam meklēt visur, nu kā mēs domājam. Mēs beigās man ir, visās bankās man ir pa kontaktu personu, es piezinu uz banku, attiecīgi, kas viņam bija. Un es saku, kā varētu būt, ka viņam ir pieeja. Nu,
2: Ты полностью уверен.
4: Yeah.
2: Ты понимаешь, что ребята впустую не работают. Yeah. Значит, они уже себе все наладили.
4: Yeah.
2: И ты пытаешься найти тот самый способ, как они подцепили человека, если он даже не в курсе.
4: Я ар банками грудь сотрудничать. Синка, с банкой носу ту истую информацию про наудс мол, но ты не мог never никуда отбилдать. Ну, never man тур тейкт. Я вот это все, я наудс мол, мы с конт ноблотяем, мы не знаем, как аж тейкт. Но виньо мне потаится, лаб до. Паскатите с телефона интернет банка. Piesaistītās ierīces. Es tā, ļoti labi ideja.
1: Da.
4: Un tad mēs paskatījāmies, un tam čalim bija tas krāpnieks piesaistījis savu ierīci viņa internetbankai. Un viņa bija pilna kontrola par to banku.
1: A kā smart ID un vadil?
4: Tu līdz tām izstāstīšu. Bet par to ieliekam šeit galačku.
2: Da, atvičajam galačku, mēs k etamu yeah. vērņemsim momentu. Yeah.
4: Uh-huh. Kas notiek, ja mēs viņiem ieskaitām naudu? Nu, vai tu mēs tiešām saņemsim 100 tūkstoši savā kontā, vai ne? nu, netaču. Es, man ir tā Viltus interneta banka, kur mēs varam feikot arī visus maksājumus, tā kā, un nosūtīt viņiem dokumentus. Tad uh-huh. mēs aizsūtam, ka mēs to 180 it kā pārskaitījām. Un viņš saka, jā, viss kārtībā, ja jums nav tlīt ienāks. Oh, bet... Mēs, es aizmirsu vienu lietu, ka ja ir virs 10 tūkstošiem kredīts, tad pēc jūsu likumdošanas taču ir papildus komisija jāmaksā. Ah. Es tāds, oh, cik neveikli.
2: Какое переживание, ещё
3: дополнительная комиссия. 10%
5: ещё. Тоже мог предполагать, да,
4: ну. Ну, вел бы я пашкой то какая 200 евро, он та сумма весь лайк аут. Он человеком же так. Я то есть какую ieguldīs, viņiem galvenais tiem 180 eiro pirmajiem, viņiem dabūt to āķi, ka tu esi jau pazaudējis naudu, kas nav, kas nav pietiekam maza, kur tev būtu pilnīgi vienalga pa viņu, ne 10 eiro, nu cilvēks saprot, ka tā ir krāpša, viņš aizie prom. Un nav arī pārāk liela, lai tu nepārskaitītu to pirmo summu. Tad tas ir tas pa vidu. Viņi visu laiku pēta to tirgu, te, kad ir kaut kāda summa, viņi sasniedz, kur cilvēki negrib skaitīt vairāk, tad viņi laiž viņu uz leju, bet šobrīd 180 līdz 250 ir tā...
5: Tot samai krючок, который тебя цепляет, и ты уже не хочешь потерять эту сумму, но она вроде пока еще не такая сильно большая. У тебя, наверное, наверняка где-то еще есть какие-то деньги. И чтобы тебе добыть обратно хотя бы эти 180, а в лучшем случае

0: Стокгаз Лейгумс, давай ПМ кредит.
1: Вот на этом сделаем такую маленькую ремарочку и всем еще раз напомним. Вводя пин 1, мы как будто бы, да, возьмем это, как будто в реальной жизни, мы просто предоставили свой документ. Покажите ваш документ, вот мой документ. И это пин 1. Как только мы вводим пин 2, это значит, распишитесь здесь. Пин 2 означает, что мы где-то поставили свою подпись, правильно?
0: Я, он чайт, это один нюанс, я пишу с меня. Ну, промс, пин-карт. Jums ir jāpārbaud mājaslaps, visi dati uzņēmums, kāds nosaukums, paskatīties, vai tas uzņēmums ir tajā tirgus dalībnieku sadaļā un vispārreiz. Labi, piemēram, jūs to nu, aizmirsāt izdarīt, vai jūs vai šie apgalvo, ka nebūs, ka mēs neesam Latvijā reģistrēti, bet mēs naudu jums aizdosim viskārtībā. Nu labi, piemēram, jūs ticat, bet nevajag.
2: Tad te pauzīti, ja nav Latvijā reģistrēts un gribat kaut ko aizņemties pie mums pārbaudīt, ja?
0: Jā, tieši tā.
2: KIBLV startautiskās atskaites.
0: Tieši tā, KIBLV var pārbaudīt visu.
2: Vai uzņēmums eksistē.
0: Precīzi. Un, bet tālāk, ja jūs to, piemēram, jūs to visu noignorējāt un neizdarījāt, un jūs paņēmāt...
3: Kā tā bučina visi tā
0: loģiski, nu reāli.
3: Reāli.
0: Bija cits gadījums, bet tur cilvēkam atsūta par kvadriciklu rēķinu, par 4000 eiro viņš ievada uzņēmumu nosaukumu, kur nu viss rēķins ir tā kā tam uzņēmumam. Tie kontumurs cits. Un viņam uzmet banka, nesakrīt maksātāja saņēmējs ar kontumuru īpašnieku.
3: Da.
0: Un viņš aizrakstam pārdevējiem, tas saka, jā, mums tā bieži ir ignorējiet. Viņš vienkārši noignorējam pārskaitu, man tās, nē, tā sistēma tik ievies, lai jūs viņu lietotu, lai jūs nekad nepārskaitītu, ja jums rādās, ka nesakrīt. Nē, cilvēki nav pārskaitu. Vai labi, atgriežoties pa šīs, ja jūs ņemat kredītu un jums ir it kā jāparaksta līgums, ka jūs ņemat to kredītu, nevar būt tā, ka jūs ņemat kredītu New BNK, bet uz Smart ID atnāk pieprasījums no Luminora. Tā tas nevar būt.
3: Mm-hmm.
0: Jums jāatnāk pieprasījumam no New BNK.
1: Если
0: существует,
3: если его нет. Ну, это еще один ред флаг, на который нужно реагировать. Значит, что-то не так. Лучше скинуть.
2: Это уже пять.
3: Мы уже прошли тут вообще.
2: Мигающий флаг.
1: У меня бывает, когда какой-то счет оплачиваешь, а этот просит, Smart ID пишет, что перечисление будет совершено в другой банк. И я такой сначала такой, оп, а потом, ну и все. И в банке написано, что да, услугу осуществляет вот именно этот банк. И такой, ну хорошо, все в порядке. Я даже в этих случаях просто оплачивая тот счет, на который я сам зашел проверить, я даже тут уже начинаю сомневаться, черт побери. Но это необходимо. Сейчас наше время.
0: Я. Он лезет то я, целак, собственно, на пиндиви. Меня певе, но какой-то крапник сорталак дарит. Ну, как-то, ты знал, ты с пиндиви, ну, там, упорим, ну, крапником пьем с пиндиви. Viņi var līdz, laikam, 100 eiro kā kurai bankai kādu limitu, bet bez Smart ID PIN kodiem pārskaitīt.
1: Mm-hmm.
0: Līdz to pārskaitīt nākamajam, mūlim nākamajam un tādā veidā tur tā nauda riņķo.
1: Bet tas sdēlina dļa uzkarēņa takīt maļinkih aplažu.
0: Bet otrs, viņam jau ir visi tā cilvēku kontakti. Un tad, kad viņam sāk ienākt tur piķis, viņu uzkrāja. Jo tas pēc tās sarunas mums bija sajūta, ka viņam pat nebija plāns uzreiz ņemt to naudu ārā. Tur tā nauda viņam krājās tajā kontā, un pēc tam viņa pēc kāda laika zvana un saka, nu reku, jums pa daļām ir ieskaitījies tas kredīts.
3: Mm-hmm.
0: Tas nekas, ka no fiziskām personām reāli
1: dāk.
3: Afigiet!
0: Bet, lai mēs pārskaitītu jums tagad pārējo daļu, jums daļa no šīta kredīta ir jāpārskaita mums tomēr atpakaļ tur kā komisijas un viss pārējais. Un viņš tā jau nav, man nav tā pat, kas tā manis jau var pusi vai 80% no tā pārskaitīt. Un viņš skaito naudu tam krāpniekam ar cerību, ka viņam atnāks, jo viņš neko nezaudē. Bet īstenībā viņš tikko izdarīja nelikumīgu lietu, viņš palīdzēja krāpniekam.
1: Помог мошенникам, стал денежным мулом, не сам того не зная, ничего себе. А что в этом случае? Ну так, а полиция что скажет в таком случае? Вы денежный муль сдался, нет?
0: Лаба, кайзет, пашам пирмаем пе полиции, снака, я вини пе тэвс отнакс.
1: А чем закончилась история с тем человеком, которому ты доказал все-таки, что он денежный мул, сам того не зная? Он согласился, что он лоханулся?
0: Я, винч пекрита, бет мумс, цик мэс ар наудс мулем коммуцаем, вини некад не пекрити из полиции. Ну, es nezinu, es nevaru viņiem neko izdarīt. Es arī negribu viņus nosūdzēt.
3: Ļoti pieredzēt, ļoti valgotas.
0: Es arī negribu viņus nodot, tāpēc, ka viņi man palīdzēja. Viņi noņēma to krāpnieku kontu nost un aizrakstīja krāpniekam, ka nauda ir ieskaitīta. Un mums bieži tie naudas muļi arī palīdz, jo viņi paši sāk saprast, ko viņi dara, jo liela daļa no tiem, ar kuriem mēs komunicējam, viņi nemaz nav tā kā naudas muļi, viņi ir...
1: Karaši,
0: nu, viņi nav apzināti. Jā, tieši tā, viņi neapzināja, viņi to nezināja. Līdz ar to mēs negribam viņiem bojāt, nu,

0: 10% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
1: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
2: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais HepaSan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
1: Un kā tas jālieto?
2: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām sajūti atšķirību. HepaSan Intense. Lotos Pharma. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija Veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
5: Мир мчится вперед с невероятной скоростью.
6: Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становится все хитрее, придумывая новые схемы.
7: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
6: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Луминор и бюро кредит.

0: через полторы минуты. Satisfy.
1: Anna, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
4: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
5: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале

0: концертном зале Дзинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Латвияй ир дарītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. New entry.

0: māja, dišpirkumi, veikalos kurši, tikurila un vivakolor krāsām, atlaides līdz 25%. Kaparola certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro, dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides! Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā.
1: В мае в аптеках Апотека скидки от 30% на определенный ассортимент солнцезащитной косметики для всей семьи от любимых брендов, таких как Авене, Бабе, Виши, Ларош-Посе и других. В хороших руках. Апотека.
2: ТВ-3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
3: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
2: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.

0: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале

0: суперцены в Weekend. Вся одежда на 25%, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Volkswagen Festivals ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ieguldījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen.lv.
3: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

0: Платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima.
4: Veikalos top! Tikai 3 dienas! No 11. līdz 13. maijam ar mana topkārte. Šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 €. Un papīra dvieļi Grite Family 2 ruļi 1,05 €.

0: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале

0: концертном зале Цинтарі. Білети в Білешу сервіс.
1: Būst sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
2: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais HepaSan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
1: Un kā tas jālieto?
2: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām sajūti atšķirību. HepaSan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Новый Fresh Burger от McDonald's. Сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом. В среднем комплекте Супер Комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене – 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь Супер Комбо. McDonald's.
4: Майя дышпиркуми, вейкалос курши. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%, griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
5: Kurši! Calvin Harris!
6: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
1: Anna, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
2: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
4: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

0: sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
1: Новый сырный бургер со свининой от Макдональдс. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
2: Я Барты! Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
3: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Прямо сейчас.
5: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 6.

0: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Суперцены Weekend. Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
4: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
5: Рестораны Vairax Aulas и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале.

TV 3 LV, ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV 3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV 3 LV.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Pērkot divus vai vairāk kilograma iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dancuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami, 12,99 €. Armans Rimi karti Zefīrs skrīveru saldumi divi veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.

0: рекламы.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Готовься к лету вместе с ЮСК. Экономьте до 60% на комплектах садовой мебели, стульях, столах, цветочных горшках, светильниках и многом другом. Покупайте также на ЮСК.ЛВ.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Cenas veikalo stop tikai 3 dienas.
5: No 11. Līdz 13. maijam ar mana topkārte. Šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 €. Un papīra dvieļi Grite Family 2 ruļi 1,05 €.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top. Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
7: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 €. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express ЛВ.
8: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
9: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
8: Металлолом стал мед, сдавай.
10: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
11: Spilva labi, iet kopā.
12: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija, veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku. 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
13: Jā, pārti!
14: Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi, un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
15: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
16: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!

0: Ai nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
1: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
0: Un kā tas jālieto?
1: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotus Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.

0: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы в каждой ситуации. В этом месяце мы на твоей стороне, чтобы весенние движения приносили радость. В мае Литозин плюс коллаген и Магвит плюс для мышц, нервов и сердца всего за полцены. Кроме того, All Well Joint Shots для суставов со скидкой 55%. Ждем в Евроаптеке, где знающие фармацевты помогут подобрать самое подходящее. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Anna, kur ir gardākās kūkas?
4: Tu domā, kurā vietā?
3: Nē, kurā pilsētā?
5: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
6: Aizpildi anketu tv3.lv slīpsvītra piesakies.
7: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
5: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
8: Top Music. Песня из ТОП-20.
9: Это ТОП-20. ТОП-РАДИО.
10: Девятая позиция.

0: Piespienas ieriņš magija, dažādi veidi, 40 vai 45 grami, 29 centi. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips, 3 veidi, 75 grami, 59 centi. Maxima.
1: Hainu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Dzīvnieks izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas. Izklaida. Sports. Uzticami. Kvalitatīvi. Video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas. TV3LV. Bez maksas. Uzzina vairāk. TV3LV.
3: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
2: Nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
3: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
2: Un kā tas jālieto?
3: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Супер цены в уикенд. Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
5: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
6: Volkswagen Festivals ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: All time favorites. Top